0: Sveiki, aš Adomas Vyšniauskas ir jūs klausotės Vilnius FM.
1: Quiero que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!